baru daripada pihak Lembaga Tabung Haji. Menurut pihak berkenaan, pergerakan keluar dari kawasan itu mempunyai tata cara khusus serta boleh memberi implikasi dari sudut hukum dan keselamatan jemaah. Sebuah bengkel kenderaan di Labuan dikompaun selepas didapati gagal memberikan kenyataan bertulis kepada pelanggan sebelum kerja pembaikan dijalankan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruhanjaya Hidup KPDN Labuan dalam pemeriksaan susulan

Akta Perlindungan Pengguna 1999. Pengarah Kebilangan Labuan Junaidah Harbain berkata peraturan itu mewajibkan pengusaha bengkel memaklumkan secara bertulis anggaran kos pembaikan, alat ganti digunakan, caj perkhidmatan serta skop kerja sebelum pengguna bersetuju menerima perkhidmatan. Menurut beliau, kegagalan mematuhi peraturan berkenaan boleh menjejaskan hak pengguna untuk mendapatkan maklumat jelas sekaligus membuat keputusan yang tepat. Kebersihan dan kualiti bekalan air kepada pengguna terus menjadi keutamaan di Labuan. Jabatan Bekalan Air Labuan menjalankan pengambilan sampel air di tiga lokasi sekitar Sungai Kinabenua bagi memantau dan menilai tahap kualiti air sungai berkenaan. Program melibatkan penilaian tahap pencemaran dari aspek kimia, fizikal dan biologi selain memantau perubahan kualiti air secara berkala. Menurut JBA Labuan, persampelan turut bertujuan memastikan pematuhan terhadap piawaian alam sekitar serta mengenal pasti sebarang punca pencemaran yang boleh menjejaskan sumber air. Langkah berkenaan penting bagi memastikan sumber air mentah kekal selamat dan terkawal sekaligus menjamin bekalan air bersih serta berkualiti kepada pengguna di Labuan. Penduduk di sekitar kampung Sungai Bangat dinasihatkan agar tidak panik susulan pengujian siren sistem amaran banjir yang akan dilaksana Jabatan Pengairan dan Saliran Labuan. Menurut kenyataan jabatan itu, sesi pengujian dijadual berlangsung esok 14 Mei bermula pukul 9 hingga 11 pagi di stesen siren Sungai Bangat. Pengujian berkenaan dilaksana bagi memastikan sistem amaran banjir berada dalam keadaan baik serta berfungsi dengan sempurna. Sehubungan itu, penduduk di kawasan sekitar diminta bertenang sekiranya mendengar bunyi siren sepanjang tempoh pengujian dijalankan kerana ia hanya melibatkan ujian sistem. JPS Labuan turut memohon kerjasama orang ramai agar mengambil maklum mengenai pengujian berkenaan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Program Sukarelawan Care in Action Perkukuh Hubungan Komuniti menerusi pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan di Kampung Patah-Patah 1 dan 2 Labuan. Program melibatkan pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL dirasmikan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Labuan Mahanum Fauzi. Inisiatif anjuran Majlis Perwakilan Pelajar dan Kerjasama Kelab Rakan Muda itu bertujuan memupuk semangat keprihatinan sosial, meningkatkan kesejahteraan komuniti serta mengeratkan hubungan antara sukarelawan dan penduduk. Sepanjang program berlangsung, peserta menjalankan aktiviti gotong royong, membersihkan kawasan kampung, mengecat semula gerbang dan tugu selain memasang bendera Malaysia. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rail pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Selain itu, katanya corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani Run 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol Run 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Leo, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan ahli parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop memaklumkan mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang perhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis Marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran, Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan jawatan kuasa kecil peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal. Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Dalam perkembangan berbeza, UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. Gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia. Dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat, terdahulu Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategik, Kolonel Jeneral Sergei Karakiev melaporkan kepada Putin

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Eh, jangan adik. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, adik ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Jika kalian Laban FM setiap hari, barulah syar.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Selangor, iaitu Sekincan. Sekincan merupakan sebuah destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia kerana keindahan alam semula jadinya yang menenangkan. Kawasan ini dikenali dengan hamparan sawah padi yang luas serta pemandangan laut yang memukau, menjadikannya tempat sesuai untuk berehat daripada kesibukan bandar. Selain itu, Sekincan turut menawarkan pelbagai tarikan menarik seperti pantai yang damai, kilang pemrosesan padi serta kuil yang unik seperti Kuil Nantian. Para pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai makanan laut segar yang menjadi keistimewaan kawasan ini. Kesimpulannya, Sekincan ialah destinasi yang sesuai untuk percutian santai bersama keluarga dan rakan-rakan. Keindahan alam, suasana kampung yang tenang serta pelbagai aktiviti menarik menjadikan Sekincan sebuah tempat yang wajar dikunjungi. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

0: Yeah. Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama, iaitu manifesto. Manifesto ialah satu dokumen, kenyataan atau perisytiharan rasmi yang mengandungi dasar, janji, matlamat dan perancangan yang ingin dilaksanakan oleh seseorang, organisasi atau parti politik. Manifesto biasanya digunakan ketika pilihan raya untuk menerangkan hala tuju serta komitmen kepada rakyat sekiranya diberi kepercayaan memegang tampuk pemerintahan. Kandungan manifesto merangkumi pelbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat, pembangunan dan keselamatan negara. Selain dalam politik, manifesto juga boleh digunakan oleh pertubuhan, syarikat atau individu bagi menyatakan prinsip perjuangan dan visi mereka secara jelas kepada masyarakat. Manifesto yang baik mestilah realistik, tersusun dan mampu memberikan keyakinan kepada orang ramai. Dengarkan contoh penggunaan frasa manifesto. Parti tersebut membentangkan manifesto yang menekankan peluang pekerjaan, bantuan pendidikan dan pembangunan luar bandar bagi menarik sokongan rakyat. Frasa menarik seterusnya ialah kebejatan. Kebejatan pula membawa maksud keadaan yang rosak dari segi akhlak, moral, tingkah laku atau nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan gejala negatif dalam masyarakat. Perkataan ini sering dikaitkan dengan keruntuhan moral seperti jenayah, penyalahgunaan dadah, rasuah, pergaulan bebas, penipuan dan pelbagai pelakuan yang bertentangan dengan norma kehidupan yang baik. Kebejatan sosial boleh memberikan kesan buruk kepada keharmonian masyarakat kerana ia merosakkan masa depan generasi muda serta melemahkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Oleh itu, pelbagai pihak termasuk ibu bapa, sekolah, masyarakat dan kerajaan perlu bekerjasama dalam membendung kebejatan agar nilai moral dan sasia masyarakat dapat dipelihara. Dengarkan contoh penggunaan frasa kebejatan. Kebejatan sosial dalam kalangan remaja perlu ditangani segera supaya mereka tidak terus terjebak dalam kegiatan yang merosakkan masa depan. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. Amaran ribut petir ya, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Johor, Tangkak Muar, Batu Pahat, Pontian dan Johor Bahru. Sarawak Kesemarahan, Si Monjan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Matu, Dalat dan Mukah, Kapit, Song Kapit dan juga Bukit Mabong dan juga Bintulu iaitu di Tatau. Manakala di Sabah ya, kawasan pedalaman di Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan. Di Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kinabatangan dan juga Sandakan dan juga Kudat, wilayah Persekutuan Labuan. Okay. Ini amaran ribut petir dan juga hujan lebat serta angin kencang ya, diramal sehingga pukul 2 petang hari ini ya. Jadi amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam ataupun hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah antara amaran yang pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Okey, ini untuk makluman kepada semualah. Baik, kejap lagi 12:30 hari macam biasa kita akan dengarkan water ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita ehwal semasa Labuan FM. Dan jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada iPhone 17, Jangan Paksa Rindu.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Beberapa buah rumah di perumahan MPL Batu Arang rosak sementara seorang lelaki cedera di kepala dalam insiden ribut dan puting beliung yang berlaku malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan Abdul Rahman Ali menjelaskan kejadian berlaku sekitar pukul 10.12 malam ketika majoriti penghuni perumahan berkenan sedang beristirahat di rumah. Angin kuat berserta ribut putih turut mengakibatkan atap beberapa buah rumah di kawasan tersebut tercabut selain pokok tumbang menghempap tiang elektrik dan menutup aliran lalu lintas di kawasan terbabit. Sepasukan anggota berserta dua jentera dikerah ke lokasi kejadian bagi operasi penyelamatan. Selain 8 individu agensi keselamatan terdiri polis, Kementerian Kesihatan dan Sabah Electricity Sdn Bhd. Terdahulu, Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran ribut petir berserta hujan lebat di Labuan sekitar pukul 9 malam tadi langsung sehingga pukul 1 pagi. Projek tanaman fertigasi terung program pembangunan pertanian komuniti Kampung Sungai Miri Sungai Pagar sasar pulangan hasil sehingga 1 tan. Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Labuan Rashid Abdul Rahman berkata, projek bertindak seperti serampang dua mata mengurangkan kebergantungan import serta bantu pengembangan ekonomi warga kampung. Bantuan terdiri polybag, benih dan baja menerusi program pembangunan pertanian komuniti 2025. Tahun ini Jabatan Pertanian sasar 20 lagi projek pembangunan komuniti di pulau ini. Dalam hanya 2 minggu, murid-murid yang sebelum ini tercicir kemahiran membaca kini mampu mengenal huruf, membaca dan menulis menerusi inovasi guru sekolah kebangsaan SK Lubuk Temiang iaitu kemahiran intervensi nyaring gabung baca atau KINGBA. Guru Cemerlang Pemulihan Khas SK Lubuk Temiang Nur Hasikin Muhammad Dahli berkata, pendekatan KINGBA diperkenalkan sebagai kaedah intervensi pembelajaran lebih cepat, mudah dan efektif bagi membantu murid menguasai kemahiran asas itu. Beliau berkata KINGBA bukan sahaja membantu murid lebih mudah memahami pelajaran, malah meningkatkan daya fokus dan keyakinan dalam sesi kelas sekolah berkenaan. Guru Besar Farid Abdul Rahman menyifatkan inovasi sedemikian membuktikan kreativiti guru dalam menghasilkan kaedah pembelajaran lebih praktikal selari keperluan semasa pendidikan khusus bagi murid yang memerlukan intervensi khas. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan.

1 tengah hari ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian teringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Water Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harjay Jack. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Labuan FM, suara pesisiran dah 12.35 minit tengah hari sudah ketika ini. Okey, lagu tu tadi daripada Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Okey, kadang-kadang kita terpaksa kehilangan sesuatu walaupun kita belum siap, ataupun mungkin kita terpaksa melepaskan sesuatu untuk kebaikan bersama, orang bilang lah. Begitu. Okey, saya nak kongsikan hebahan lah kan. Yang mana pada hari ini 13 Mei 2026 bersamaan hari Rabu, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah, pukul 6 petang nanti sampai pukul 9 malam ya, bertempat di Masjid Al Sultan Abdullah, Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, hari ini ada program khas ya, Bicara Mufti, Anjuran Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan tahun 2026. Okey, jadi kepada anda yang berkelapangan pada hari ini, ataupun orang bilang bolehlah terus menunaikan solat maghrib ya, isya ya, boleh datanglah ke tempat yang saya kongsikan tadi, iaitu Masjid Sultan Abdullah Labuan ya, pada pukul 6 petang sampai pukul 9 malam ya. Sambil itu anda boleh menghadirkan diri ya untuk ke program khas Bicara Mufti yang diadakan pada petang ini. Okey, baiklah, selepas ini kita ada lagi perkongsian, ada lagi hebat akan saya sampaikan, dan banyak lagi lagu untuk anda dengarkan. Dan ini dia lagu daripada Suga. Selalu orang 7 hari seminggu kan, tapi ini 8 hari seminggu. Jadi terus layan lagu-lagu terbaik dalam variasi Lebih Banyak Hiburan untuk anda.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya Pan Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum telah dilaksana bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia untuk melakukan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuatkuasa secara rasmi mulai 1 Jun ini. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata kadar adunan baharu itu akan dibuat menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatankuasa peringkat tinggi bio bahan api sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan import diesel petroleum, memanjangkan stok bekalan sedia ada, menstabilkan harga minyak sawit mentah domestik dan mengurangkan pelepasan karbon sektor pengangkutan. Sejajar dengan hasrat dasar agri komoditi negara dan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nuraini memaklumkan Malaysia kekal sebagai rakan strategik yang boleh dipercayai dalam industri sawit global. Tegas beliau, Malaysia terus menitik beratkan tanggungjawab, daya saing dan komitmen terhadap kelestarian alam dalam memastikan industri sawit negara kekal diyakini pasaran antarabangsa. Mengulas berhubung kemajuan kerjasama Malaysia dan China dalam industri tersebut, katanya hubungan kedua-dua negara bukan sekadar melibatkan perdagangan komoditi, sebaliknya dibina atas asas kepercayaan serta kualiti yang telah terjalin sejak sekian lama. Ini dibuktikan pada 2025, Malaysia berjaya mengeksport kira-kira 2.64 juta tan produk berasaskan sawit ke China dengan nilai mencecah $2.7 bilion. Perkembangan itu dinyatakan beliau selepas menyampaikan ucap tama Forum Minyak Sawit Malaysia POF China 2026 di Shanghai. 9 pakej kerja PK bawah Fasa 1A projek lebuh raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata antara PK berkenaan melibatkan PK1 Sim Dumin ke Kampung Belalia, PK3 Beaufort ke Bungawan, PK4 Bungawan ke Papar, PK7 Inanam ke Sepanggar dan PK30 Sapinang ke Telupit. Projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 melibatkan 35 pakej kerja dengan jajaran keseluruhan sepanjang 706 km dari Sim Dumin ke Tawau. Ia dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu Fasa 1A dan Fasa 1B bagi memperkemas pelaksanaan pembinaan serta pembiayaannya. Sementara itu, 4 lagi PK dijangka disiapkan pada tahun hadapan iaitu PK2 Kampung Melalia ke Beaufort, PK12 Sarang ke Temuno, PK19 IGN Estate ke Agri Harvest dan PK28 Batu 3/2 Sandakan ke Moinon. Tiada pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM cedera atau maut dalam insiden letupan dipercayai melibatkan drone tidak dikenal pasti berhampiran markas pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL HQ di Nakhora semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kejadian itu berlaku berhampiran pagar perimeter markas kira-kira 20 meter dari Malaysia House, iaitu kemudahan rehat bagi 5 pegawai ATM yang bertugas sebagai pegawai staf tentera UNIFIL HQ. Letupan hanya mengakibatkan kerosakan kecil pada bahagian luar dan dalam bangunan berkenaan. Susulan insiden itu, kawasan sekitar Malaysia House ditutup sementara untuk siasatan

0: Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan negara. Menurut pengarah bahagian perancangan program dan institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, E. Azman Arshad, fokus utama TVET adalah melahirkan graduan kompeten bagi sektor industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor.
1: Jadi kolaborasi bersama dengan pihak industri itu penting untuk mendapatkan input-input yang diperlukan oleh pihak industri. Untuk politeknik dan college community, kami memang ada hubungan yang erat. Setakat ini kolaborasi kami berjumlah sehingga 20,000 lebih yang diselaraskan menerusi council, industry advisory council lah. Jadi di situ ada perbincangan-perbincangan lah berkaitan dengan apa keperluan-keperluan supaya kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri ini dicapai.
0: E. Azman Arshad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan Masjid-Masjid Baharu di Johor daripada Mufti Negeri Dato' Yahya Ahmad. Menurut hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pembinaan sebanyak 5 Masjid Baharu itu melibatkan 2 di Johor Bahru serta masing-masing 1 di Keluang, Mersing dan Kulai. Peruntukan pembinaan adalah daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Johor serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, polis menahan 2 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes curi di sebuah kedai emas di Jerantut pada 28 April lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, DSP Arshad Ayub berkata kedua-dua suspek masing-masing berumur 23 dan 63 tahun itu ditahan di Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chowkit, Kuala Lumpur pada Isnin lepas. Pihak polis telah berjaya merampas gelang emas dan cincin pelbagai saiz yang dilaporkan dicuri sebelum ini. Barang kemas itu dianggarkan bernilai RM26,000 mengikut harga pasaran. Luar negara, aktiviti perikanan di Pelabuhan Juwana di Indonesia dilaporkan hampir lumpuh. Lebih 1,200 kapal gagal beroperasi berikutan kenaikan mendadak kos bahan api sejak beberapa bulan lalu. Menyaksikan harga diesel melonjak sehingga 3 kali ganda daripada RM14,000 kepada RM30,000 seliter ketika ini. Ketua Persatuan Nelayan Parti Eko Budiono berkata impak kenaikan kos tersebut amat ketara apabila hanya 425 kapal beroperasi bulan lalu, manakala 79 buah pada Mac. Situasi itu mencetuskan kebimbangan mengenai bekalan hasil laut ekspor untuk pasaran Thailand, China dan Jepun. Kemboja mengambil langkah memperkukuh pertahanan negara dengan mewajibkan belia lelaki menjalani perkhidmatan tentera selama 2 tahun. Perdana Menteri Hun Manet berkata undang-undang baharu itu penting bagi melindungi kedaulatan negara dan memodenkan sektor pertahanan supaya seiring dengan perubahan perkembangan serantau dan global. Mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar untuk perkhidmatan itu, manakala wanita di kecualikan tetapi boleh menyertainya secara sukarela. Pemimpin agama, SAMI dan OKU juga dikecualikan menyertai perkhidmatan berkenaan. Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan China untuk menamatkan perang dengan Iran. Ini ditegaskan Presiden Donald Trump sebelum berlepas ke sidang kemuncak di Beijing. Beliau tidak melihat keperluan meminta bantuan Presiden China Xi Jinping bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Meskipun gencatan senjata berkuat kuasa lebih sebulan lalu, Iran dan Amerika dilaporkan gagal mencapai sebarang kemajuan dalam rundingan menamatkan konflik. Sebaliknya, Iran dilihat semakin memperkukuh kawalan di Selat Hormuz dengan memeterai perjanjian bersama Iraq dan Pakistan bagi penghantaran minyak serta gas asli cecair. Menjelang Piala Dunia 2026, Stadium SoFi yang bernilai $5 bilion kini menjalani transformasi drastik termasuk merombak ratusan tempat duduk dan menukar permukaan padang. Ia bagi memenuhi piawaian ketat FIFA. Menurut pengurusan stadium, ratusan tempat duduk di bahagian penjuru mula ditanggalkan manakala bekalan rumput segar dari Washington mula dihantar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Selangor, iaitu Sekincan. Sekincan merupakan sebuah destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia kerana keindahan alam semula jadinya yang menenangkan. Kawasan ini dikenali dengan hamparan sawah padi yang luas serta pemandangan laut yang memukau, menjadikannya tempat sesuai untuk berehat daripada kesibukan bandar. Selain itu, Sekincan turut menawarkan pelbagai tarikan menarik seperti pantai yang damai, kilang peprosesan padi serta kuil yang unik seperti Kuil Nantian. Para pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai makanan laut segar yang menjadi keistimewaan kawasan ini. Kesimpulannya, Sekincan ialah destinasi yang sesuai untuk percutian santai bersama keluarga dan rakan-rakan. Keindahan alam, suasana kampung yang tenang serta pelbagai aktiviti menarik menjadikan Sekincan sebuah tempat yang wajar dikunjungi. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazana yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 liter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 liter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal dalam termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter, serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan kita ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahila Syahidah Azman sebelum itu menjalani ibadah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2.05 petang sebelum dikebumikan dalam suasana hiba dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Sam Marantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Iwei didapatkan sebagai atlet terbaik pada anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

Pilihan Bersama 20.0, yang mana lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmada. Dia kena sebut satu-satu nama dia, sebabnya kalau nak baca ni sekali imbas macam lebih kurang sama je ejaan, tapi sebenarnya lain bunyinya. Ahran Ahram bin Ahmada, yang mana beliau ini Ahram OKU dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan Sabah, ucapkan salam malam ceria, cemerlang, mesra, meriah buat semua yang ada di sisi radio ketika ini. Diharapkan nak semuanya sihat walafiat. Itu ucapan daripada sahabat-sahabat kita. Jadi assalamualaikum semuanya, untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, saya AJ Al-Jalani di sini menemani anda di Nasura Malam. Diharapkan anda semua terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana anda bukan saja boleh mendengar, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM. Mungkin ada cerita, mungkin ada komen ataupun luahan yang dikongsikan bersama kami, silakan yang. Jadi malam ni kita sama-sama raikan perasaan kita dalam Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ, yang baru saja menemani saya di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Mak Ake, kita ada Meng Meng, kita ada Sofian, Rita Yusof 559, Norin Erlina, Arif turut juga menemani saya pada malam ini di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Salim bin Wahab Salim juga turut menemani saya. Sebentar, siapa lagi tu? Nama awak, awak teman Mama AJ malam ni kan? Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Tajul, Izinkan Aku. Seterusnya permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau, beliau inginkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Kesetiaan, yang mana lagu ini untuk semua pendengar setia Nasional FM dengan ucapan selamat malam. Terima kasih, selamat malam juga untuk awak Aiman Taman Ria Miau. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Adira Burhan dari Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Westlife, If I Let You Go. Terus dia sama dengan AJ, semestinya dia.

Aku bidadari syurgamu. Tapi saya AJ Al-Jalani menemani anda di Nasional Malam. Lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza menemani anda dalam pilihan.

Izinkan AJ untuk terus menemani anda di Nasional Malam pada waktu ini sehinggalah 12:30 malam nanti. Izinkan aku tajuk lagu permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah, nyanyian nak tajul. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan, dan yang paling penting, jaga jarak kenderaan anda. InsyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda memandu berhati-hati. Okey, ingat orang tersayang sedang menanti anda. Diharapkan jangan tergopoh-gapah ketika memandu. Jika berasa penat ataupun mengantuk, apa kata berehat sebentar di RNR sambil mendengarkan Nasional FM. Lepas tu dah rasa segar, kena pula minum kopi kan. Barulah memulakan perjalanan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki, yang baru saja menemani AJ, antaranya Ash. Terima kasih yang semoga murah rezeki, sihat selalu. Abang Din Taiping juga turut menemani saya. Waalaikumsalam, selamat malam. Siti Kasturi, Azlina Wahid, salam keindahan, kata Abang Din Taiping. Terima kasih banyak. Ya, okey. Baik, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM akan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0, yang mana di Nasional Malam adalah waktu untuk kita bersama-sama meraihkan emosi sahabat-sahabat kita dalam lagu-lagu yang dibuat pilihan daripada mereka. Jadi ada lagu yang gembira, ada lagu yang sedih, ada lagu yang bersemangat, ada juga lagu-lagu yang memberikan kita keinsafan. Jadi sama-samalah kita meraihkannya. Baik, terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana kebanyakan lagu-lagu pada malam ini pilihannya daripada sahabat-sahabat kita, lagu-lagu yang galau, lagu-lagu yang sedih. Tak apa, kita raikan bersama, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Jaslim Sidum dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Ini antara salah satu lagu yang kerap saya dengar lah ketika berada di dalam kereta kan, daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, permintaan daripada Nora Shikin. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: Jangan nak main mata. Terutama bila pasangan kita di sebelah tu risau. Elok awak main mata, biru jadi mata awak tu. Lainlah kalau awak tu orang Inggeris, main mata awak tu biru. Tapi kalau dah awak tu orang Malaysia, mata hitam, tiba bertukar biru, tak kepeliknya tu. Hati-hatilah, jangan main mata, okey? Nyanyian daripada Rohana Jalis, permintaan daripada Nor Azila. Jadi kadang-kadang tu kan, sebenarnya cerita pasal mata ni kan, perasaan tu hadir tanpa kita sedar. Sedar tak sedar kan, bermula hanya dengan satu pandangan, tiba jadi senyuman ataupun satu pertemuan yang singkat. Akhirnya perlahan-lahan jatuh ke hati. Sebab itulah ada pepatah menyatakan, dari mata turun ke hati. Mungkin untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang sedang menyendiri sendiri single mingle lah, untuk kata-kata yang paling senang kan anak-anak Gen Z sekarang ni kan, daripada mata turun ke hati, jadilah kepelamin. Orang selalu kata dari mata turun ke hati ni kerana mata melihat apa yang indah, tetapi hati yang menentukan sejauh mana rasa itu. Ada yang bermula daripada kenalan biasa, contohnya seperti saya dan juga pasangan saya, daripada sahabat biasa je tiba-tiba terus jatuh hati kan. Kadang-kadang kita tak sangka orang yang bersama dengan kita tu adalah orang yang akan bersama dengan kita selamanya, menjadi pasangan kita. Jadi malam ini mungkin ada seseorang yang sedang tersenyum sendiri pada waktu ini, mengenangkan insan yang pernah hadir ataupun yang telah hadir, yang kini hadir bersama dengan anda. Dan sebab daripada mata terus jatuh ke hati. Jadi sebab itulah dalam pilihan bersama 20.0, kadang-kadang bila kita dengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar ni kan, dia jadi tersenyum sendiri ataupun jadi macam berangan, teringat balik, mengimbau balik kenangan yang lama, yang mana lagu ini lirik dia tu menggambarkan diri kita dahulu. Jadi sama-samalah kita raikan, dan diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0. baik, kita berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ahmed Anyam ataupun Bujal, nama glamournya. Belum inginkan lagu daripada Daddy Cool, nyanyian lagu daripada Bonnie M, tapi tajuk lagunya Daddy Cool. Jadi diharapkan semua terhibur, dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Terus setia, terus berhibur, semestinya yang sahih daripada berita RTM. Terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Mendung tak bererti hujan, penyanyian Ella dan juga Daddy, yang mana lagu ini permintaan daripada Ahmad Suhaili dari Brunei, dengan ucapan lepak santai di segmen Pilihan Bersama 2.0. Terus santai bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu yang anda telah dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, ini dia sedikit perkongsian terkini yang ingin AJ kongsikan kepada anda. Jangan lupa janji temu esok dalam Alpha 2.0, yang mana topiknya memperkasa Taman Asuhan Kanak-kanak 14 Mei 2006 pada pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu kita Puan Nur Sheila Abdullah, iaitu Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Berdaftar Malaysia. Yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh kemukakan pertanyaan ataupun persoalan anda mengenai topik esok, okay? Memperkasa Taman Asuhan Kanak-kanak dalam Alpha 2.0. Penerbitnya Fauzi Marzuki. Seterusnya, apa lagi yang ingin AJ kongsikan kepada anda? Jangan lupa untuk sama-sama kita menonton secara live di Facebook Salam Baitullah ataupun di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Salam Baitullah Amplak, dengan tajuknya di hujung doa pada pukul 7.45 malam hari Khamis 14 Mei 2006 bersama dengan siapa tu? Dengan Sonic, penyampai Radio Nasional FM, dan juga tetamunya Hajah Irmah Hasmi Ibrahim, iaitu seorang selebriti. Pengacaranya Tajdid Hadari. Jangan lepaskan peluang anda, okey? Yang mana anda juga boleh menonton share live di TikTok Salam Baitullah. Terus berhibur lagi bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya, dengan ucapan sediakan payung sebelum hujan, dan diharapkan semoga semuanya terhibur. Dan Ricky Martin menemani anda di Nasional Malam.

Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Selepas ini, Abang Manis ataupun Nazar akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0 untuk edisi hari ini, 13 Mei 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Itu dia tadi, lagu daripada My Heart dan juga Janji Manismo. Lagu permintaan daripada sahabat kita, Aniza Samin dan juga Hasnah Hashim. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 dan kita jumpa lagi insyaAllah. AJ akan tinggalkan anda dengan lagu ini, Belenggu Irama, permintaan daripada Azmiah Zaman. Terus stay bersama dengan kami di Nasional FM. Bye-bye.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata ia hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, CelcomDigi dan U-Mobile.
1: Radio Television Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Dato' Fahmi turut memaklumkan Pusat Mediasi Madani bakal dilancarkan pada Isnin depan. Beliau berkata khidmat guaman yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Dato' Fahmi, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada kementerian berkaitan untuk melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Dalam perkembangan berkaitan, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajah dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir khususnya golongan miskin dan rentan. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Isa berkata dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
3: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Isa. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter mulai hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. MOF menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal, termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Berita seterusnya. Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak akan menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Mengulas mengenai isu dakwaan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Respon terhadap isu tersebut, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
4: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Luar negara. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castello Rizzo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece lepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan tersebut menyebabkan ia melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera Zionis telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiat di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut ke Sidon dan selatan Lubnan. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan seorang lagi cedera. Sukan. Gandingan beregu campuran badminton negara Chen Tangji Toh Iwei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM. Juara dunia 2025 itu menewaskan 4 calon lain iaitu Ratu Wushu Negara Tan Chiang Min, Emma Firina Saroji, Bowling Padang, Muhammad Rafiq Ismail, Tenpin Bowling dan Muhammad Abdul Latif Mazakir, Silat. Sementara itu, jagoh powerlifting negara Boni Bunya Gustin menepati ramalan apabila dinobatkan sebagai atlet para terbaik. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi akhir kejuaraan Kelab ASEAN selepas menewaskan wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 malam tadi, seterusnya mara dengan agregat 4-1. Menanti skuad kendalian Kim Panggon itu ialah juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara agregat. Akhir sekali aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City meneruskan momentum cemerlang dengan menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stadium Etihad awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Pep Guardiola merapatkan jurang dengan pendahulu Liga Arsenal selepas mengumpul 77 mata. Arsenal pula memiliki kelebihan 2 mata ketika saingan Liga musim ini berbaki 2 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Jihad yang terindah dalam Salam Baidullah. Saksikan secara langsung 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.
1: Demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 22 buah rumah di Taman Perumahan MPL Batu Arang mengalami kerosakan teruk susulan hujan lebat, angin kencang serta kejadian puting beliung yang berlaku Selasa malam. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail memberitahu pihaknya menerima maklumat kejadian berkenaan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan kira-kira 10-12 minit malam. Susulan kejadian itu, pusat penempatan sementara PPS dibuka di Dewan Balai Bomba dan Penyelamat Ranca-Ranca.
1: Kita mengambil tindakan teruslah. Yang pertama, kita membuka pusat penempatan sementara untuk kepada mangsa-mangsa kejadian ataupun mangsa-mangsa yang terlibat.
0: Sementara itu, beberapa agensi dan jabatan di bawah JPBD Labuan turun padang bagi membantu menyelaras saluran bantuan dan tindakan susulan yang perlu diambil dengan kadar segera. Antaranya Perbadanan Labuan, Angkatan Pertahanan Awam, JBPM Labuan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIP Labuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM. Ridwan berkata pihaknya akan menyalurkan bantuan kecemasan berupa wang tunai kepada ketua isi keluarga yang menerima musibah.
1: Kita memberikan RM1,000 dan juga selepas ini nanti insyaAllah kita akan ada penambahan sedikit berdasarkan kepada peratusan kerosakan yang dialami oleh